0: وشاي.
1: ما عمري ما ترجع تسخب بيت.
0: في بيت علي.
2: انت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بيت حشوم من روسيا.
1: من روسيا بتاع من روسيا.
0: انت جيت زاكي دلوقتي من بتوع.
1: انت جيت شتا مفكبك.
0: انا مفكبك بايما شري ده لو بيكبد بجال بيكوكيم. اربع يوتر من بوكيم انا مفكبك من روسيا حد وشناي.
1: شلوشا.
0: شلوشا مش مش مش شلوشا.
1: شلوشا روسين. جم اوخلوا تفخم اربع. هيدا كمان اشلح لي غادي
0: اشلح هذا كرتون حدو شلايم
1: يوف يلا شبات شلوم لبيت
0: شبات شلوم رجع تنح شلوب على زي
2: عمال تأثر لك الحشوب
0: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوشة
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياه وزا ناخدو الخير
1: بكحبسي لبي حفال ما تلو تكحبشو احرك احلو حفال
0: كلام لك
1: حفال بنتح كلام
2: كلام كلام كلام ليو تسي من اكلال
0: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: قال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
0: بس نمي لك احد
1: ممخا
2: كمالنو الحمشاء
1: ريقا خمور دخاء ريقا حافل عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: نحن نشغل את המקפה.
1: היידי, שבת שלום.
2: הסכן
1: המצפות.
0: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח.

0: القدامى جلدانوت شعر ريم متخام الاحصاء.
1: لا ما يجي انا حبشه قبل كل نوع اور اللي الناس بحينا
0: جاي بجلال المجرينة.
1: لا احشري صدران شر
0: عجل لانه بالليل احشو حتى مسكين شعر شعار شعار جدولة لعام اسرائيل.
2: نحو مسكين حبا
1: دعاية عبو شعار جدولة
0: هنا تمسكين شحبا عن كل احد ما هذا صحيح حبا حبا عن كل احد واحد ميتان זה כולל גם אותך. לקלוט עולים.
2: הוא מסכים חמור
1: דקה.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?